out a gun and points at your head. You don't move a muscle.

Дівчина з Коломиї, я від тебе дурію. Ти як Вероніка Кастро, ти як просто Марія. Дівчина з Коломиї, дай поцілунок жаркий.

0: Фінське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарешки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунишна, не звагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо любить.

0: Посидь на колінах у мене, посидь.
1: Гуцульське радіо.

Гуцульське радіо.

0: Гуцульське радіо.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

Один док, если ты моих колей не намок, ними високо піднятий комін. Я один в полі воїн.

Посміхни собі сама, пригадай, як було легко. Посміхнись собі сама, хоч як може бути сумно. Посміхнись собі сама, просто так на мить.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Гуцульське радіо.

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці і в тата.

Без тебе цей світ бід і втоми, ні сісти, ні впасти не мали. Без тебе не затишно вдома, облави застали.

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

ласка, не бреши. Не бреши мені. Не бреши мені. Я один із тих, хто побачив сенс виправдати все і впав до добрих ні. Але більше ні, не бреши мені. Не жалій себе, бо сказавши «а», все одно колись скажеш гірке «б» і немає тебе. Не бреши собі,

0: До побачення.
1: Гуцульське радіо.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полуничне, не звагне на соколи.

0: Посидь на колінах у мене, посидь.
1: Гусульське радіо.

Гуцульское радио.

Гуцульское радио.

як кристалу б'є у кремінь. Усім потрібна іскра, нас поглинає темінь. Вона накрила місто, нечистий тягне нас з собою, за собою в пекло. Тізер.

букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Гуцульское радио.
1: За окном снегопад. Я ніколи назад. Одинокі сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене,
2: Гуцульське радіо.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

шанс мені. Побезу тебе на море влипні. Побезу тебе на море влипні. Побезу тебе на море влипні.

Гуцульське радіо. The one thing that never changes is time.

Уфимское радио.

тынялся по джунглях Бенгалі, замерзав у північних морях. Бачу місяць зелений і паливий, кам'яніє в небесних дверях.

0: Тиша розмови, я бачу, що поки все кльово, але будьте готові до всього. Відклавши зранку газети, квіти полити, бо там кулемети. Навіть якщо не повстануть, хай полежать, не розстануть, бо зараз таке у повітрі потисне. У кожній макітрі ми добрі, але добре знаєм, за ким спостерігаєм.
1: Jesus сказав, що loves me. Радій, а нарешту ложи. Ще попросив, щоб у хаті були тільки гострі ноші, тільки гострі ноші.

де ти тепер? Мабуть, усе інакше, я сподіваюсь, тепло там, де ти тепер. Я стер усе погане, і стало ніби краще. Дещо сумнівався, але перся і допер. Я знаю,